اب سالے میں تمام از ہے شیرو عبدالے در ایمان ابا و تم گلو و اس میں من در سے خواب جنا و رسول یا بس خدا توان دے کہ مرا نشان گل دے میں گلی جانا و احمدی